Charles and Eddie, What a Lie to You. Wat een skud, den her. Dejligt nummer på Radio Alfa. Dodo and the Dodos. Og fortsætter musikken med Bambi på Gladis. Hold fodklar i studiet fra 10 til 14 efter